0: Yo bora ya yo ne ke school dia so.
1: Owe mai to si na tam kwan ke right.
0: Ai ria.
1: Ai na ra yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai mo den de mu te rozi. Wa ma re wa ra run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se na be ta na me. Na ku se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwa re no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kamro bi fazu ke na ndukwa.
1: Amen.
0: It's a dwina na wana monso.
1: It's a dwina na kita ne bere mu be be amen.
0: It's a dwina na wana monso.
1: It's a dwina na kita ne bere mu be be amen.
0: It's a dwina na wana monso.
1: It's a dwina na kita ne bere mu be be amen.
0: Angelu nke chuku.
1: Ni boya nchenken. Echura ta na pa. Yami fanta ben de ben na chimas.
0: Na fanna.
1: Na wana monso.
2: Ekpere abiara gi site na nkwado Obi FO Ifejika, Isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta States.

0: 95.3 FM.
1: Umi weke na munu. Hey, hey, jai kuwambo je kora. Eke ne kwe menu ke na ke ne feda na nime. Asimu kwe chinya zelo. Ha? Omena nibo. Onye bulu anu ge waka de obu. Ha? Asikwa nusu na mara apu ogene. Nyana ede kwe bwaya na odo. Makani fe kuru kane me. Aro, oje kora. Deje.